روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03002

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals स्किन में fully absorb हो जाएं, स्किन को fair और fresh बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, glowing skin का राज। A product of Biocon International Pakistan.
2: السلام علیکم ادا۔
3: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: چو مٿي جو سور نظر جي کمزوري کن جو وهڻ کن جو سور گھٽ بڌڻ ۾ اچڻ شوگر بلڈ پريشر دل جا مرض فالج کھنگ ٽي بي مادي جي السر مادي جي جلن دلي جو وڌڻ جگر جا مرض هيپاٽائٽس بي سي گردي جي پٿري مثانه جي پٿري جو بغير آپريشن جي کامياب علاج ڪيو وڃي ٿو گردن جو انفيڪشن چهري جو رنگ سانورو چهري جي خارش فٽ فرڙيون ٻارن ۾ قد جو نه وڌڻ مردن ۽ عورتن ۾ وزن جو نه وڌڻ انهن سڀني بيمارين جو کامیاب علاج کيو وڃي ٿو رابطي لاءِ 0301-2196-851
1: ارشاد آٹوز ۽ هونڊا شو روم مهرآپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ۽ با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ۽ هونڈا شو روم مهرآپر نئين موٽر سائیکل جي سيل ڪمپني جي مقرر ڪيل ريٽ تي دستياب آهي سروس سينٽر ايٽلس هونڊا لميٽيڊ جو وارنٽي ڪليم سينٽر سروس ايريا جتي هونڈا موٽر سائیکل جي بهترين سروس ڪئي ويندي آهي هونڊا ڪمپني جا تمام جينيئن اسپيئر پارٽس خصوصي رعايت تي موجود ارشاد آٽوز تي پنهنجي هونڊا موٽر سائیکل جي ڪرايو ٽريننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جنہیں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
0: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
0: ہن اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94